0: अंतर्गतिर मन्ना विंगुंकीते वगदना होए सत्सुं सदा मन्चाओ कवन सिरुति माओ कवन जितो आकार Pagana payo kadia jinnikal nikkuran.
1: Tipar na jogi jane rutmao na poe.
0: Jakarta sitiko saje ape jane soe.
1: Kev karaka kev salai ke overni kev jana.
0: Nanaka ko sakoa ke ekaleksiana.
1: Padasa body nai kita jaka ove.
0: Nanak je ko apo jane ake jane soe.
1: Patala patala ka.
0: और कोर्ग बल तक एक हानि के बाद लेखा हो तल किए लेके हो विनाश सलाई सलाई तिसर न पाया समल सा सुल्तान केरी सती मलदान Antana sifti ke na an.
1: Antana karine de na an.
0: Antana veke sio na an.
1: Antana jape ki amarman.
0: Antana jape ki takar.
1: Antana jape parvar.
0: Ankaran kate vallai.
1: Take antana pae jai.
0: Eo